Utmärkelsen Prix de l'humour poétique vid 1956 Cannes Filmfestival tilldelas